0: àwọn blẹ̀ kware kwade wòru tó ń sáré wa yìí sáré ká.
1: Lébi sọ pẹ́pẹ́ kwa Jésù fi yakẹ́rẹ́ dẹ́mẹ̀ náà wọ́n bẹ ká mọ́ kárú ka jó dìta.
0: Kwa tótó ṣá wò bá tẹ́ nàká.
2: La Radio Nationale Catholique vient de vous proposer l'émission en langue Yakuba. Bonne suite de programme sur la voie de l'Évangile.